0: Christmas Jam, Варка!
1: Жую Ноел!
2: Ла Кристуїна!
3: Бон Натале!
4: С Новым годом!
0: Феліс Навідад!
4: Веселих свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Day on Mubarak.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.